0: personalizamos sabores y diseños a tu gusto y te lo llevamos a domicilio. Visítanos en Portland, Happy Valley y Oregon City. O haz tu pedido en línea en fatcupcake.com, porque cada celebración merece algo verdaderamente delicioso. Fat Cupcake.
1: Esta es la historia de alguien que valora un buen trabajo. Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
2: Imagine you're reading Pride and Prejudice, except you're not reading it. Harris Dickinson and Marissa Abella are reading it to you on Audible. Her barbs sting you. His coldness sends a shiver up your spine. Your heart aches. Your ears burn. You yearn for Elizabeth and Mr. Darcy to profess their undying love for one another. You can't bear it any longer. Well, maybe a chapter longer. Performance is so good, you'll give love a second chance. Audible. Stories that speak to you.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Cuando se trata de mis finanzas, la confianza es importante. Quiero saber que mi futuro financiero está en buenas manos. Por eso elegí Unairos. Aquí me siento apoyada por personas que ponen primero a mi comunidad y a mí, con acceso fácil a mi dinero y herramientas digitales que me ayudan a administrarlo y hacerlo crecer. Me siento bien sabiendo que tengo un socio financiero en quien puedo confiar. Créeme, cámbiate a Unairos hoy. Cooperativa de ahorro y crédito, donde cada persona y cada momento importan. Asegurado por la NCUA.